0: za nas. Trending hitovi. I samo.
1: Dobar bit.
2: S3.

tvoj lifestyle radio. SS3.

0: Radio S3.
1: Ja to sabe. Balkatón, reggaetón.

0: je za nas.
1: Trending hitovi i samo
2: dobar beat.
3: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
6: Laše mi je sez da me s drugom vidio.
5: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
6: Daj, donesi noćas vina.
5: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi? Mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
8: onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle.

0: iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.
2: SS3.

0: svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev Korak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. I imamo noviteta, naravno, na ovom takmičenju. Jedan od tih je punjiva fudbalska lopta. E sad kad kažem punjiva, ne mislim na vazduh, na azot, šta god se gura unutra. Ne, ima bateriju u sebi. I pred svaki meč lopta će morati da bude uštekana u struju i da se baterija napuni. Jer unutra ima neki senzor koji će kao pomagati u tim odlukama, da li je nešto god, da li nešto nije god, da li gde se lopta kreće, kojom brzinom i šta ja znam, verovatno zbog i nekih onih grafika, pretpostavljam. U suštini ima neki senzor od 14 grama u sebi i ima izlaz jer mora da se taj senzor da radi na neku struju, jel tako? Kažu da baterija drži oko 5-6 sati. To je sasvim okej za jednu utakmicu, ali voleo bih da vidim to na stici ili na prenosu uživo. Kako skidaju lopte sa punjača, to je baš... To je stvarno nešto o čemu nismo razmišljali da bi moglo ikada da se desi. Ali evo, dešava se sada na svetskom prvenstvu.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: 6 do 30 stepeni.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nova pesma. Ela. Gola istina.
7: Pusti pogled, malo dole.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
8: U Superveru od 29. do 31. maja krastavac kilogram 179,99, a do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, za članove Vero kluba kečap Heinz kilogram 369. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Drina i dedovina. Super kombin.
10: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
11: Odmor kod pravih domaćina.
9: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Na obustave vodosnabdevanja Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Po naredbi Višeg suda u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija osumnjičenog Veselina Milića, bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd. Više javno tužilaštvo vodi istragu protiv 11 lica zbog krivičnog dela teško ubistvo 12. maja. Duhovske zadušnice u narodu poznate kao letnje obeležavaju se danas pred silazak Svetog Duha. Po običajnom kalendaru izlazak na groblja tokom zadušnica smatra se obavezom srodnika. Ako to nije moguće, sveća može da se zapali i u crkvi. Američki predsjednik Donald Trump sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost razmatrao je konačnu odluku o sporazumu sa Iranom. Međutim, sastanak je završen bez konačne odluke, prenose američki mediji. Iranske vlasti ističu da ne veruju nikome na reč, već da će suditi po delima. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u osminu finala Roland Garrosa, pošto je u trećem kolu poražen od Brazilca Joa Fonseke. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Stari i internet. Stari i ovaj modern internet, to je još gora stvar. Jer ne umeju da prepoznaju šta je veštačka inteligencija, ne umeju da prepoznaju šta su meme stranice, pa onda neretko i nas stave u neke nezgodne prilike i situacije, a nama su govorili kad smo bili mali, odnosno mlađi, nemoj verovati svemu što vidiš na netu, jel da? Pa se obrnulo. Evo, Tamara je pisala, kaže, nikako da objasni mami da neće biti nastavka Pretty Woman 2. Svaki put mi pošalje i pita, jel ovo je istina? Da. Milita kaže, morala sam da intervenišem kada je mama na Facebooku delila AI slike, na primjer neki dečak na plaži koji od peska napravio psa. Pljuštali oduševljeni komentari od rodbine, malo me je bilo sramota pa sam je ušla na Face i obrisala i te objave i te stranice koje je delila. Vidi, moderni problemi zahtevaju moderna rješenja tih problema, zar ne?
1: Ovo je S3

0: Mari vam želi srećan put.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
9: a onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Kaže jedno istraživanje, da bi se čovjek lepo odmorio, mora ići na neki odmor svaka dva meseca. Pa šta sad to znači? Kako to da izvedemo? To znači da je bolje imati više kraćih odmora ili manje, ali da budu duži. Konsultovali smo se sa S3 Nacijom. Kaže Milica, treba mi bar vikend i ne moram da idem daleko, samo da mogu da se naspavam i da nemam nikakvu obavezu bar dva dana. Ali iskreno volim dug odmor. Kad odem da prošetam, vidim grad, da jednostavno uživam u novom mestu. Lent kaže, za 3-4 dana se više umorim od vožnje i cimanja tamo amo nego što se stvarno odmorim. Dva velika odmora, leto i zima, sa neka 2-3 kraća produžena vikend. Marina malo u problemu, kaže ćao, u našoj firmi određuju godišnji odmor kada njima odgovara, a ne...

0: To je lepo.
1: Zoran kaže, ja sam za više kratkih i jedan duži odmor. Mislim da je to najbolja varijanta. Pa realno najizvodljivija, a i najbolje zvuči.
2: Slušaš S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Olimpijada na steroidima. E sad, ne znači da je to nešto jača olimpijada, već da svi učesnici koji učestvuju tim tih par disciplina koje se održavaju tamo su ili na steroidima, ili na dopingu, ili na tako nečemu. U suštini, ideja takmičenja koje se održava u Las Vegasu je da testira ljudske granice, pa makar sa suplementacijom. I učestvuju 42 učesnika, takmiče se u plivanju, u trčanju, u dizanju tegova i svako je dobio već neku kompenzaciju za svoje učešće. Međutim, ukoliko uspeju da obore neki od postavljenih rekorda u ovim redovnim normama, oni dobijaju i nagradu od $1,000,000. To se i desilo na disciplini, ako se ne varam, plivanje 50 metara slobodnim stilom. Oborio je jedan dopingovan čovek taj rekord i u suštini pokazao da ljudske granice mogu da se pomeraju. E sad, da li je to ispravno, da li nije, to je tema za neku drugu diskusiju i za neki drugi put, ali interesantno što se ovo uopšte održava. Recimo, ako bi uskoro mogli da ubace i tenis, pa onda ono đubre dopingovano, kako se, onaj Jannik Sinner, njega da stavimo, pa neka tamo osvaje neke titule. Ili tako nešto, mislim, razumete o čemu pričam. Vidjet ćemo koja će biti budućnost ovog takmičenja, mnogi se protive tome, ali biznis, barem za njih, opasno cveta. Veoma je praćeno i veoma je gledano.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Košarkaši Spartaka i Subotice plasirali su se u finale Final Fora Košarkaške lige Srbije nakon što su u polufinalu u Nišu pobedili Crvenu zvezdu rezultatom 90-89. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: U nedelju nam stiže takozvani plavi mesec koji se dešava jednom u tri godine. I šta je fora sa njim? On nije zapravo plav, to mi je Nikola objasnio, možeš i sad da objasniš.
3: Da, zove se plavi mesec, neće biti plav, nije kao nek krvavi pa da bude crvenkast mesec, ne. Plavi mesec se zove samo iz razloga što ovog maja smo imali dva puna meseca i ta situacija je kada imate dva puna meseca u jednom mesecu, to se zove plavi mesec.
2: E, i sad šta je fora sa njim? I on će naravno uticati na nas, navodno pojačava intuiciju i to je pravi trenutak da se završe neki toksični odnosi. Tako da, plavi mesec je tu, univerzum nam čuva leđa i daje nam neko zeleno svetlo, a na nama je da presečemo sve što nas smeta, tako da budimo pametni u nekom narednom periodu.
1: Ovo je S3.

0: Estri vam želi srećan put.
1: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2 puta 59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Danas dijelimo crvene kartone poklonima koji se daruju učiteljicama, vaspitačicama i razrednim trešinama.
2: Otvoramo inbox.
1: Da, javila se Marija. Kaže, ovde jedna vaspitačica. Roditelji preteruju, utrkuju se sa koje kakvim markiranim torbama, a u toku saradnje poštovanje izostaje. Više sam se obradovala knjizi jer su zapamtili koji mi je omiljeni pisac i zeleni karton uvek za neke vaučere sa nekom simboličnom cifrom, a ne opet utrkivanje ko će više da uplati.
2: Bravo. E, hvala ti Marija što si se javila, ti si ovde stručna, da o ovome pričaš.
1: Da, a Maja kaže, moram da se složim sa vama da se preteruje sa poklonima, a tek šta je sa roditeljima koji imaju po troje, četvora dece koja se školuju?
2: Bukvalno. I za to crveni karton, mislim. Natalija kaže, crveni karton za iznose preko 1000 dinara.
1: Pa jeste, ti kada staviš na papir, ako svako dete iz odeljenja, a ima ih recimo 30, da po 500 dinara, to je 15.000 dinara. Mm. Ti možeš mnogo stvari da kupiš za 15.000 dinara da. Jednoj učiteljici ili razrednoj. Zašto bismo izmišljali toplu vodu kad nema potrebe? S3 jutro sa Tamarom i

se i kladionice umešale, šanse da će Zendaya, to jest njen lik Ru, umreti u poslednjoj epizodi su skočile na 68%. Tako da vidjet ćemo. Čekamo nedelju, ispratit ćemo dešavanja. Slušaš S3.

0: specijalizovana za izborni proces. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije otputovaće sutra za kineski Nanjing, gde će igrati na turniru prve sedmice Lige nacija. Odbojkašice Srbije će tokom prve nedelje takmičenja igrati protiv Tajlanda, Poljske, Kine i Belgije. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Evo, Google napravio GTA svet pre nego što izašao GTA 6, tako što su integrisali Google mape sa veštačkom inteligencijom i u suštini uzmete onog čovečuljka, postavite ga negde i dobijete cijelo 3D okruženje, kako to izgleda uz pomoć 280 milijardi fotografije koje oni imaju. Pa smo pitali S3 Naciju za šta biste iskoristili ovu mogućnost da se vozate, šetate, trčkarate, možete čak i formulu da vozite i skuter i da trčite i brod ako želite, da biste videli i obišli neko okruženje. Pa evo šta je S3 Nacija rekla.
3: Javio se Luka, on kaže kao i svaki drugi Balkanac, posjetio bih svoju kuću.
2: Normalno. Još ako počne neka saradnja sa Simpsom, recimo, pa da ti preko Google mape središ svoju kuću, pa dogradiš taj sprat ili završiš tu garažu koju si počeo pre x vremena. Dobro, Uroš kaže, normalno, Černobilj. Pa normalno.
3: Da, normalno.
2: Sad ne možemo tamo ući. Ja sam imao priču da sa drugarima slavimo novu godinu tamo u Pripjetu, bila je neka ponuda, ali nije se usvojila moja ideja, opravdano, i godinu dana nakon toga krenuo je rat. I sad... tamo ne možemo otići ni da oćemo. Mina kaže, nisam bila u Rimu, a volela bih da se skuterom provozam po ulicama, možda bih to probala.
3: I Zoki kaže, ma, prolazio bih preko Horgoša i graničnog prelaza napred-nazad bez zadržavanja.
2: Jeste. da, bez osoblja i bez carinika. Vrh. Okej, zanimljive primjene, definitivno, ove nove mogućnosti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: vam želi srećan put.
1: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
0: To je...
2: To je...

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Žene, da li znate onaj osjećaj kad okačite neku sliku na Instagram i u prvih 15 minuta od kako ta slika postoji, javi vam se 70% muške populacije koja vas prati na Instagramu i to naravno uvek bude kada je neka pucačka slika u pitanju. Sorry muškarci, ali ovo bukvalno deluje kao da ste lešinari koji samo sede i čekaju. Sad opet nadam se da se momci nisu uvredili. Nikola, ne znam, ti moraš sad tu da kažeš, čudno me gledaš, pa sad malo mi je...
2: Ovako stvari.
1: Ajde.
2: Znači, govorimo o jednom jako velikom licemerju. Na šta ste vi spremni da uradite da biste privukli pažnju jednog od 1000 pratilaca koje ima? Što nisi poslala tu jednu fotografiju svoju pucačku direktno u tom momku inbox?
1: Pa prve da se javimo, aman.
2: A ne može, a što ne može? Ako se uradi, a nismo poželjili, lešinari smo, a ako se uradi, a poželjili smo, onda je to kao uspela kampanja, ta naša.
1: Pa tako nekako. Okačite taj neki pucački story ili post kao socijalni eksperiment.
0: Ovo je S3.

0: ti dostavljaju hranu i stvari, namirnice, gde god da si.
1: Čekaj, znači tebi to nije sad kao inovativno, nije ti wow?
0: Pa bilo mi je pitanje vremena kad će doći vamo, mislim. Aha, realno. Okay. Cool je ideja. Ruku na srce.
1: Da, meni je ovo top. I to ono pogotovo kada nismo za interakciju sa dostavljačem ili još gore situacija kada nemaš za bakšiš, a dolazi ti dostavljač. Znaš, moraš da ostaviš nešto, a nemaš. I onda ti je beskrajno glupo. Ili, moj favorit, ne moramo da se oblačimo kada nam stigne pizza. I naravno, tim dronovima bi bilo bolje da ne snimaju, jer...
0: Da, mislim, jer pa verovatno mora da ima neku vrstu oka, neko mora da upravlja time i da gleda kuda ide i šta radi. Samo da se vratimo na ono što si rekla, da Splićani žive 2050. godine.
1: Aha.
0: Postala jedna navijačka pesma nekada.
1: Plašim.
0: Čime se u suštini pokazivalo koliko je Split iza nekih naših gradova. Pesmica navijačka išla: hamburger, cheeseburger, ketchup i pomfrit, mi imamo McDonald's, a nema ga Split. I onda tako cijela masa peva. Tako da, ovo im je fair trade, znaš. Dok mi ne uspostavimo dron dostavu, ovo je sad poen za njih.
1: Znači, mi smo prvi dobili Mac, oni su prvi dobili dronove dostavljače, jel?
0: Tako je.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

Božice služe se liturgija i parastos. Proizvodnja humanoidnih robota počeće u junu i Srbija će biti prva zemlja u Evropi u kojoj će se oni proizvoditi, rekao je ministar financija Siniša Mali. Naglasio je da će biti proizvedeno oko 1000 do 2000 robota godišnje. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević rekla je nakon posete državne delegacije Srbije Kini da su potpisani sporazumi i ugovori vredni gotovo milijardu evra koji će doneti nove investicije, otvaranje 1650 radnih mesta i dodatno jačanje ekonomske saradnje.

0: odbojkašice Srbije će tokom prve nedelje takmičenja igrati protiv Tajlanda, Poljske, Kine i Belgije. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Da ste ljudi, dobro jutro.
3: Dobar dan, srećno radi.
2: Moram da primetim sa

0: dobit ćemo upalu sinusa. Ko je u pravu, iskreno ne znam. Ja sam više za ovo na 16, pa sad.
1: Pa vidi, ko je u pravu saznaće se kad se dođe u 30. 40. godine, naći ćemo se opet pa ćemo diskutovati u kom je stanju telo te osobe koja voli da obitava na minus temperaturama. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Tri vam želi srećan put.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Kada metal fan...

Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Never.

0: slušaš S3.
1: Šta je to u čemu ste objektivno bolji od vašeg partnera? Nova anketa kaže da 40% žena tvrdi da su veštije u nekom tradicionalno muškom poslu. I dva najčešća primjera su parkiranje i roštilj. Pa ajde, Nikola.
2: Samo da te pitamo, da li si ti, da li se ti slažeš sa tim da si recimo od svog partnera, bivšeg, sadašnjeg, nije bitno, bolja u parkiranju i roštilju?
1: Pa, sam je glupo da kažem. U parkiranju sigurno, pošto ja vozim one, a u roštiljanju, pa, da.
2: Evo, Jana kaže, moj dragi neće da prizna, ali bolja sam u Fifi.
1: Opa!
2: Jaka izjava. Boga mi, ovo je bomu dosta, da.
1: Saša, efikasniji sam u šopingu. Dođem, uzmem, izađem. Mislim da kroz život uštedim godine koje moja draga potroši na obilaske i prenemaganje. E, ovo hoću, ovo neću, ovo neću sada, možda sutra.
2: Radmila je pisala.
1: U čemu sam bolja? U svemu. Meni tata jedino pišu nije napravio i u tome se samo razlikujemo.
0: Ovo je S3.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: U Superveru od 29. do 31. maja krastavac kilogram 179,99, a do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, za članove Vero kluba kečap Heinz kilogram 369. Neodoljive ponude u Superveru.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
3: Tvoj Lifestyle Radio. S3.

Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada metal

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Kada Metal Farm

vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nova pesma. Ela. Gola istina.
5: Pusti pogled malo dole.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
6: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sez da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Drina i Dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
8: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio SS3. Od tvoga lica svog ne mogu da se

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: uzela.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tvoj lifestyle radio.
3: S3.

za nas. Trending hitovi i samo dobar beat.

kvariš bajku, kakva si kretenčina, o svoje ime sa dodirima, nemoj samo rečima. Kako krenem stigo taksi, šta će biti jao jao, jasno je ko dan, kako na mene je pao pao. Dao mi je jaknu i pred mene je ostao stao, krenuo da me poljubi, ružu mi je dao dao. Da li si znao kako